0: Men och knipsa med din Nikon FR topp, min gode man.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenges. Snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko her. Til lunta der den

Mary Poppins. Skal du se en gammel musical og velge en, så bør du se på Mary Poppins. Der går du unna I forrykende tempo og spennende musik som var populær den gangen. Ja, vi går hjem igjen. Til her I to på rappen har vi The Monkees. En stor gruppe gjennom 50 og litt ut på 60-tallet også. Og vi har plukket et par låter som, ja, de vel ikke låter du antagelig hører hver dag. Fra 1952 I Grukkedalens dansepaviljong. Vi får høre hva som foregår der.

Kim Larsen og Bellamy hadde jo stor suksess i sin tid, rundt 1990 pluss minus. Ja, fra denne Utlandia til en annen som jeg kom på i og med tiden vi inne i nå, for den helgen vi nettopp har vært igjennom, og den kommende helgen, så det jo konfirmasjonshelger, hvor det pågår konfirmasjon rundt omkring, og det... Ja, det var i hvert fall noe jeg hørte for mange, mange år siden, at han skrev denne til en konfirmasjon. Jeg husker ikke riktig hvilken, om det var noen i familien hans eller hvem det var. Denne melodien, De smukke unge mennesker. Og da kan det jo passe godt for anledningen å høre denne Kim Larsen-låta.